Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

A ne uđeš li slomljen, bit ćeš uz onaj zlosudni potmuli strah, da li dušu prodaješ?

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: temperature zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić. Stanje na
1: putevima. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj-Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Aktuelni informativni program.
3: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Grad.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata,

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.

0: isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: im značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
5: Zagrli.
4: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: U nastavku otvorenog programa govorimo o aktivnostima udruženja Moje pravo teka.

0: uvek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaše očekivanja i sada vas

0: se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

te sebi oprostim. Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračac.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: tjedne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.